wase yesu dine ne mono koto ta yina koto ma pete me yina pa mu kase woni akine bo hene sa wo ke ka wo sa wo ke ka wo ata go